0: Liggen med mamma.
1: Lika bror, det bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Liggen med mamma.
1: Jag är bara värd att komma till.
0: Vilken man? Vilken man? Liggen med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hyndigt.
2: Jag kanske inte är lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojka? Hulalolo, lalolo, eilolo. Fan, det där suger ju det här då. Men heldigvis har det ett regnstyr så att du kan bli med och...
0: Ge mig